svjedoci da, da se svjesno skrnave određeni događaj iz rata. Da se svjesno devalviraju mnoge vrijednosti koje su proistekle iz toga odbrambeno oslobodilačkog rata. I upravo to su stvari koje nose jedan ogromni rizik da jednom dođe do zaborava. A narod koji dozvoli sebi luksus da zaboravi svoju prošlost, rizikuje da mu se ona nekad ponovi u budućnosti. Ja se nadam da smo mi smogli dovoljno snage i pameti da znamo da, da taj rizik ne smijemo sebi dozvoliti. Da bi zaborav genocida bio novi genocid.

Slušali ste reportažu Srebrenica negdje na kraju svijeta. Tonski snimatelji Amar Karaman i Dženita Fakić. Muzička urednica Lamija Šeper. Autorica reportaže Irena Antić.

njega zatrpale u toj kući gdje smo bili, su doveli do toga par mjeseci, nakon toga je preminuo. Mi smo opet ostali s nenom i s babom svojim.

A vrijeme je i za obraćanje doktora Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izvolite.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Čitamo knjige.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.